enyunigwe hwa ya na uyo wa suti ya na enika papa asamwa ogusuwa okanise ono wi intimi mfani nko jelbi u evise sese wi nukra eye police inspector ya na damfu na oye day ode manu manchileso opesu otchileso ey diukura mbrani mpo ono

0: na fa wa no si kan bi bi chire wo wa ba hanyina aya da na unya ahuna mu ina da na wa yese
1: e pa ta da funu bra ne ba hi ndi bi we kru na obeka che ni ofi se wo sofu bi wo nkoko na sister bi yare pa o na awu fi bu ntudi aso me ne ba wa nya ya esa nti yare na me na esa no onji no hu se ya doctor yare nti ya nfa me mla ha nti okwe ya se ko he me papa no bo na manye na papa so ti ase nti na eya juada nti ifi ada pepe pepe ani e ba ha ya ba e sofu ti ya me sem ma o mama kwanche se me ku fi ya me nko ye adofo ni ko du fi nu na kanye made se me ye me papa be for so ma na jone se me ku jware na me no maduro no de ma me no na me fa ye ka ho ne nsira ikujare mujina ho ama ne ikujare wi e de edu ne sira e
0: na nya na gwe se nko be no ma na nya sa
1: ah
2: pa chai
0: fi se be bi be bi a wo ko ni mo hu aye a be be sin fu se ji wo ko titi yare we wo ke kare ya jere de pa pa du e de anya o me no mo hallelujah
2: amen
0: Aye
2: yin karate sun fun aboti ni na
0: hema abode na hene
2: o mikra

0: nsia abo Ghana adesimama yamamuni na mwajo emu wakwaba ediba plan B 104.5 of abso na moti yanka ene mimini nda nyumle ya nda nyabo ni emu mwano ensema hudwe chani unse fredededede ewa memu na kwabrani single one majipinia miba bebiye menumu 360 degrees Celsius. Aka misi ya gya sami ya niyabo mawa wafyanza wei ni wei na koso ewo omai Ghana ahani nsei na enyumre kasi ya boi sene nso se midem ewo Facebook haba funti nte video nso enye Facebook ya kwa ya sabo unye kwa honmo na fuwa dwi njano kwa tuwe blipo muno ya baje brani ya kinkani na kama at media mawe vini gigabia enso at me mmo Abusia Instagram nso Obama din Edward Dwinchan kwotwa ne mo a ye be kinkan da bibibia nso at me every pay x plan b 104.5 Abusia fa Dwinchan bi kwotwa YouTube plan b 104.5 Abusia odi Dwinchan bi kwotwa be kinkan da bibibia nso at me every pay TikTok plan b 104.5 Abusia fa Dwinchan bi kwotwa ne mo a no every pam no ya bekin kana bibia enso atumi awie paye ewo honmo na abusua we no wo sako boshem www.planbfmonline.com onum ya dia ensema hudwa ye twegu wo mankronkro gana ni nanu ya dibi akopotoka semu a wo bekin kama ntiasia ye dwuma dia ma wo honmo a ensa ye online radio ne kaziboyi ubetumi adie bikroje wenu wenu befense edobro ashin ajese uje ni nano na working kind of bibiam enso atumi awie pano ti kobosem www.planbfmonline.com nenne ko na ko gigansem ni bi na bibiam enso entumi awie paye na abusua ye na ye nim se nenso ne wo mo se a girlfriend day enu ti ne mariwa no wo mo je mo fans ye nyasem ketwa na ene akwa ye girlfriend day yi na e wo se nsem ho ne ye nsem drop wo wo mo atumi akoboboa no no ye de ebesum ye ti fo na bibia enso entumi awie paye na ne ensem no wo bi tam so se eze gutu eze ebamo na jedi mu akoti ebi ene se afin pinu ene eye edu ensia wabra na yaba abatu abadi abakwa ene ama Ghana de shimameri na sala etetete eti se zukufa nkwada ya wama ukwa kwa jifidi etu waba edima eye ene pipi amanyo kwenwa na eye free SHS mpempa mino kasa ye mpenifuwa deklata tete aba montezo chasa free SHS nwa excellency the former president nanado dankwa kufwado edba yeno wajwese na ye kama pan nansu eneno enye medu hano mwa wajwese wase enzisanye ebe mwoni nande se ya kwa boarding house ena afenso enye wamwa de enye omba aditipe no musakono nase omba omba no penyule no musakono wamo chase kamye se eya yesisia mpenifuwa aka sadi ya fa mwa eneyi ya bebo mtumu na wasa free SHS ni mwa ana wei wapenia kwa bano ya education ni mwa wabini ewe mupa wanukra executive director Edema Africa Education Watch ya yevra Kofi Ansari wakasa atrese ya free SHS na ya papa se wo jene ni 3Z gizesos kase free SHS na nya natrese wanono ya dropa ene weka na emu mwane ne humbe nya se enye mebi ohonu mwa ya tumi ya free mwa se nye bebu ebe tumi ya buwa ama bibi bia ya tumi akwe bibi tise skwa italia ni busu na wajese angi yu free mwa kebe tumi ya buwa ne ya bebu mwintre mwa na wo jini boso meno ni dani ya chato okra wa finpido enye dwe nun siye mwe dadwada mwa chiyo nyanya niti ya se zubra nini ya toma Ghana di simamba binu mwa wamu wampate mbinye wamu niyomeni na wama shwe na refonye yesu ya bobo mwa na saa enye ya keke hudu wa nitre mwa ya se armed forces enye security service ha ho Ahoya. Anya enkrofo yi eya de womo nso enhu kan brembrem no kasai Ghana Armed Forces mpenifu a enye womudi mu womo akoya doye de amomade sia enye womo hwe omunyam anrei obati wo wasumo abranti anu wotwi eye pragaibi ehe no ano de dada ne ho adivie edonu miensa na ene obi nim de koti bare ho mamu a amana nkoba kase akobon ketenkete ya se wani abayu a wadi vie dumye nsa a okude etu nsam wei a police fatre noa yebebo mntire mwabusi ya nse mwei eni ya nse mpinua ana sima edia seye diya nime niwa numbe nu anase wei ukrano meya sengre wana ni ya majepenia mide eba abasumu wana ukoto se eni abuwa krama wesi ya pasu guni sisi njeng ya na ye ni pada se ni biya dauru mengineka si wei emko venture sabla kasi ya papa nwa modi ya ba egana mistos provisions no eni ya menje omamba na afi nsu resta muni ya dia ete na prambi FM intako miti soka gala afi wensu baso pa nti ye bebo mntire mu edia manwa na eda no so a mo so mabebo mani akonhoma na bibibia enso etumi ewe pe production team anyumei asida ayamudi asara enso ana wosemufo panyina oje bretrans esa kasi ebo mu kroje no asida ni bi eje ne dia working come for nyumei ayame abusia panyini ka chire kwa bna mreku abumro nkosia adie beye ensai da fi abusu ajibrei kasi ebo ni mwinchiri mu ya de brewo
1: plan B FM niyo yo
0: abusu ya mayensa kasi ebo na se wanyamye jawa ba ene sunsun kunkru di mo na ya mbosu enko ya ni mo afimpinu ene edu ensiye mo wabra ene ya baba tuwa bani ya nyase mketua adie bakua na NPP amanyo kwa no anya wamande je France ewo kuro mwa enye free SHS anya nyasa mketwa yewe kwa enye free SHS niye pe ya jose anya yadu bwa nyumu nina na nyasa mketwa wame mwa aduna msuma anya finpinu anya edu NCM wa Ghana de shimamba dodo anwa esa la tete ting etise suku fongwa da wamo kwa kwa jifidi na kukrobo tida power wamo editing team so the map pepe his excellency the former president enana adudan kwa kufwado sende a ujafo adia udia bedi betu miya buwama mufra ya na yewye sukuma ye nyantu aswa no ene betu miya buwama ntu aswa etumi akwa kwa yefufo fo edia maya ne bibibia enzo etumi ewe pe no diba yeno eno kwenye se abuwa gana adeshi mamba bibre nwa buwa honu mwa na wewe sukum na so esa nteku anasa sempua wadewe tuwastu na ya na kwa kwa yadine edu ntibe mwani se ujafu a wabene pa wabene ya tise ja sube hu na jile se amamfu kwa adu di wantimi mkobi edu nti ya ura edesa nse ye edu mi eba ye na weno kwa ye nyani se uchwa boss eni gyali kakra ni unyashe toka krebia nuwa nyama ni kakra didin neja ude gu uchwa boss unu nuwa bonho bani kakra kakra hungalin bia dia fine enye danye biani ya bape na wedi bi edia gusuwa na bibia enzo etumi ewe pa ye ewe honomo na mpempa meno kasa ewe peni ekobana edushinyemu nsensemu anye wamo abri wamo pa na wamo aye executive director edima Ghana National Council of Private School yewra obenfo nana kwasi jentuya wadegra tatete ten ebambo ntinso na asemu wa yewra eka ni nane sehe yewe free SHS nwa wamo deba ye nwa aye yei Ghana adesimamba nwa ye teku ni asimpwe bia anye bonifense tax no enwa ana yadi ebo free SHS ni hubra demo mwano yewe adieba kubia wanono wadri mwa wanti asia fensu wati asia wangine huu ene se uko SHS bia mwa yadia weno ya chiche mwye nu ya wanchiche nche mwye nu ya wawamwa wamo da boarding enye wamono wamo atalye wo sukumu wano mwa omu mpomo bedasu ewo sukumu wano mwa diyanyo mbedi chwa boss nini na ayadye wo sukumu wano mwa ane nchiche mwba kunsuwe tosu mwye nu ene se wamo de wamo ye de ene saadye ba no mababe sunyadye msuyadye wye ya sarwen pinpo boya na wamo asa kufye na sanji jemu imu yadi ya free SHS ni nso enji jemu ewe mupa ya share boarding house nwa yadi ya wamono kubano school fees no diya ebia etiche fwa diyo kakitekuse mpwa bia dibe tuwa muka nwa wamu nchebi enye wamu didi free baby wamu beda eno su eye free bontu naja se wamu wamu tibi didi shio mefuwa naja wama sore preps ya no metumia kubia kusunya diyen na mwamu ya kwa hea diya student fwa wamu diya ya se school fees pe ana mwamu nchia na mwamu wano wamu mbefo medu ya nuhoka baby wamu beda enye nini na ye free bontu na nona nempe nifuwa ya yewra wabemfo nana kwa siye jantua de grata hati tintin aba monti so kasa chesera saadi ya nwa enye mpenifuwa kika ikano weno wamo jine mwa wamo tiasi afenso wamo tiasi eneno enyadia wamo ebe tumi ajune mwa sanse gane ni na yadia akobani se taxi nwa ubiye tuya nidye enuti eside inti ene free SHS ya wamo ediba yeno ani ebimu nya emu mfaso esi ebimu otire se eyade a entwa ye kura e o sanka we no ani e koba ne se aduane no a anka de student vo nya bidi nya boarding house vo nsu enya bidi na jese bibibiam enso etumi ewe pege na so koba ne se ye ebimu dadan mu free ebimu didi free dia wo otire se enya de nei wote ase a ani obetumi adwene ho ana we kura no wo dwene ho a wanti ase e nti wosusu se enei no anye anka bantu na mo na anka sukufu anu a womo eda boarding house no ka wofu anu a enfa wo maduane ho ka nye womo dan a womo beden bi no ka ban etumi enfa ho ka na ave ye kohemu anate se anye de student fo no ana afi nso boarding house fo no akoba se ebi akakra bi o matua na sa ban betua no eya dia ye de ma teachers fo no edi mo ma mu o maketu edi mo ho na nka anye ewofo no na sa we grad no aban etumi afa ho ka na emumo no ekoba do dormitory ana afi nso weyi eya aduane a womo ebedi dia nka boarding house fo no nso nka wofo no womo enfo mu enji mu o se ne bebo ada ti bi no anye enkoba se free SHS Edumedia His Excellency Nana Adudanko Akufo-Addo former president Edeba Yenno Enkoba Se Ujafu Enye Ezizie Etumi Abemua Yevra Wamo Akasa Ede Afafun Wotire Muse Sikebia Anka Abanyi Edibe Yese Edumedia Nno Kobane Se Edwianewa Ewe Tumi Abwa ama kobano classroom ahodua ene akoya basa wo mankronkro gana hanunze nke betumi asiesie na ama yadusua no de boni france quality no atumi agira na so na bibia enso atumi akoye wo ho eno nti emprempram ne wakasei ekuwa wo mankronkro gana ha yatu didin sa gana national council of private school opania wadano aye wo benfo nana kwasi jantua kaza trese ene no ehunde hia se mpedifo tu anamon na accommodation ya yadima aye boarding house edyania yadima boarding house wa de students vone ye mumu bieno wachese ewase ensesanye etumi ebemua na bibibia enso etumi ewepen mrei Miribi Aba Abesoma
1: Plan B FM Nio Yo
0: Abusia Mida Swe Jinamu Ewo Free S.A. Chesia His Excellency Nana Adudanko Akufo-Addo The former president Adebe Tojano Na Enei Eyadia wabra anye ekwe hii wamu kaseruye ye ekwe ya na wamu kasafa boarding house any day house fuwa hii wekwa ni kuwa nwa na wamu kasanu edia ya difromu Ghana National Council of Private School yefuwa mwuse mwumu na ya diya kwa kwa chile mwemu the education watch ye candidate has said do watch where you are the executive director Edima Sekwenye wano so Edin Sam Abamonte so wabla na wani ensem trofwa eka sani yewra Edi ensem wei etumi etuja na asemwa na yewra Edi tuja nane se eneno every SHS nwa His Excellency Nana Adudankwa Akufo-Addo Edi Bamonte so wano yadia Aya papa papa abua gana de shuma ma papa nyakoba no sabe sabe obu honu ma no ni madia pa ohwe ni grade ya enye mass one english one physics debi physics mpudie CGHS mpudie wamo enye physics ni bi enye RME one BDT one ube wanse waboni na one na yemo mwanu wabe wye niya chese akafa mikono na akwa akofa haunio yene diabana chese binifia ya ne hagrepa wachese yadia abu wapa papa papa ne mzu enei no ya chese yoma nkunkunga na heka miya se fria se chese no yadia kwa kwa ye politis enye wene wema hey mamba ina diba ye ene fai kosi it is possible eyezu eyeza na chese enye yadidi na musa weya ho yani ya duba ye ni akwa ni ya shasi ya na we mba tu aso miyoga ati ya se we no ajajia hadrepa ewa se ye ni na ye yi ye ni free politics so na ye tumi abwa ama ye free SH zumedi eno etumi edu mpwempenzo bia ni ya gane na yani ebe tumi aji hon na yevra eche usere dewea gana de simamba yani aji free SH hono se wapeni biba anase president tibi ya tuwa bama no na wabayad rafu bibe yase hey anye wababe kwa free SHS ni mwa hey anye bufobi ya bebo manko nko gana adi anye enyasa ngetua ya jelese ya ura jelese hu enya papa papa na jelese edepan nembo mwono seni ya mpenifo wa sembia nasa sembia ya katuwa no muse adie bia nwa ewa ehu mfasu wano anye obe he mwano na jese mfasu bwani enso ewa huwam wachile se free SHS ya mpenifuade baye nani ya mfrenu wembe di free anye weno ekobani sikuwa tadia wamo ewe se bi free weno wamo busu ya ebia abede enase enini ba o n on o f off so g o go ni nano busa ya dube mamu ajwa tregumu ni nano nina eye free ya wata se anunu free na eye no nyese bia hano anase bibisa na ye bobo anu boni beka nse eye waste na chila se sabi mpredia sa ehu ni mfaso bia nina anase abufro bia ni wano mwa wobe free efie se wobe sukuma enye sukuwa talie wafe bima anase abufro kwa bia ni wano mwa wababa classroom se wababa suyandia ene on topus enfa ma chile se ya na ene no hajune pa erunti wasre mpenifo se sikanwa eni anka ya yadi topus yadi toa yezu kwa tadia di mazuku fomu frano ni ahal jesis ya hodro ntuma kente hodwa emufrano wemu tutuwa no nebuwadi ni pa wachase sangedi ni nam etu wano mwa akadati nubino about me as yes ye Ghana emyaemyae akasiakasie bi na enei wo mankonko Ghana no etumi atumpon wo na bibiam enzo etumi adwe peye wo kyerese we no sankia di ye yispata de ene eye wekura na kobane se eye busu no efrimu na se kobane duane nkoa de ne bia babion beda ne adiade na ko kyerese ebetumi aboa amasika no de yispata de no yetumi dia ye bibi foforo wo kyerese mse ene no yetisi basic level no talk one ye yade ba kyerese mo fra na de bia teacher ni jini coach jini tie ebe jan classroom wa chese choke ya odiba tuwa diya kwa na ya ne huwa ya jina vinsu mufra dex ya womba tuwe transu esu ya diya ninsu ya ne nenu hajure pa siyadini na ya siyadini ya uniforms edi ya ma SH student nwa watrese enenu ebe hajure enuti wano mkwa na jirimo diya sanka sukuo nwa anase sika nwa yade ya squatter diya eni bus edi ma SH mufra sanki ya jaya enu ade ma wofo no a wotrese enei ewotumi aboa ama eye Ghana yetumi afa ye ntoma pa enzo etumi efra ye wura kofi asare etrem se enei no yetisi tivet technical ene evocational school ni mu bia ya ene koba no carpentry ene electricals e fashion e mechanicia wo mu suezu ebi ho no wotrese sankasikai ye bo ho ban ni adibi ebe sha sa tivet imu a ebetumi aboa ama yama kronkro Ghana nsanu e juma tumye busu waha na wekura nko ba se wudia fo enye wewe SHS no wabra wo wie ye no enye wa ba betime fie mbisa hey enye ye be fa dwuma ye be yesie na jese wo na hwanimo demo mo no sagia disika acha technical and vocational school ni mwa eneyi ebetumi abo ama mo fra ne kra no ansa na wo mbe gwe suku ambe ba no na enye ebi a wo dan so afre na hello my room self contain come and do for me obetumi aba be ne kama kama bi electrician ye onya ayi bi kra tester and the vent tester no onya bi kra na so hello my electric in fort obetumi aba be na kama kama dia ma no no so ja we ya ne quest e dia gun botom na that be no we am fine sir anko she ni botom say we try ban ama aban abe pe aduma e dia ma no perform akaza dia tesa o say ban etu ana na bibia enso etumi ewie peye ewo hono mo a ene nrei midibi aba abesomo
1: plan b fm nio
0: ani nanu sia bem aka ne eka sia na mprempren wasugusu a huti a yanso yanu gusu a ye kan ede emawo abusia ye toa kasi ebane sudia ye tufa na yakɔ akopie mu ɛwɔ wekura no ɛyɛ oduma sikrobo ehe ɛhɔnomɔ ne mprempra mɛ ɔkasa yɛ de kasa ɛbɔ no ɛkɔ akopie mu ɛwɔ hɔnomɔ na abamua no ne wadi vie adwonu miansa nicolas nicolas aduma ne wɔyɛ de twetwa ne ho ane sɛ ɛpragia ne pragia otwibi kɔba na ɔti front opera na pum ɔgasia tumi sɛ ɔjafo a na nya brepa na zo menya ana ujafu anye wodi ndwuma nkakra kra nya no kwens edigu mboto mu Nicolas ya wodi fie no adwonu miansa na abayo ane nso anye mnono tiawo okosuku ewo eye wekra junior high school baako ewo so menya ho no mo we just is a DHS anowo wodi fie edumiansa bibinti ndi antuni ama mepia nu se wono nso ekosuku ewo so menya ho na July ne boso menno ne da toso adwonu miansa wa finpino ene adwonu ensiem wo bra na londu abono awofuo edema abufra wadi fie edumiansa ejere se wo bra awof abufra no epie ye seja ewo kwani ne mu abano wo ma hwani mu ahwa na jese abufra no entumi emepie mu ewo eye efie enunti wo ma mie wadi efie aduanan baako etutu na namon ekopie mu ewo dosu eye a police fo akate na kobano enkwala ho nyoma sa police fo wo mu ana wo mu ehwe se de bebo an bibia enzu ebetumi egwepe wobra ne mame ede na nimusu ekopie mu wodosufo kati na womzo jaze a tenye mami na ndembu a wosu de wekura de ye ntratra su erunti yebetu na mo na yakwa akohwe abufra ya enye ni mami anudemu a wo mu esu ye na wobra police fo etutu na mo no womunya ne ntye se wopenia wanya mfie edwonu miansan wani abayo a wanya mfie dumiansan no ne womo akwa shebe bi edunti apolifo enso edin tetentete ko huye se enye ayade a abofra wadi mfie edu miansan yesenka abofra wobonwa womachiche die na enso abofra we die a wakwa kobo achiche die ejanna ewo hodne mu a na jese ne no a hajune pa wabla polifo nyantiti ya se ujafu akwa koshe nikola se debwa wamo kwa tirabu rey handed se abufra wadu mfie edumia nsa eshe nikolas edemwa natura se oye demu ho se oye demu honu mu na wamo ndino eko pie mu abufra nuko pie mu waya sabi ya kweye ni mfie mu na wacha se se ujafu nikolas ya wadu mfie edumia nsa abufra na wache nuna okude okude etunsam tese watumi aye ne hwadwuma pa ewo hunhunu amenei epie ewo hunamu a na jerese enye enyasem keto wo ho anunti ayade a nipa mienu yetumi etirebo na Nicolas ni yebusebusa ne nsensan kakra waje se an we die waje tumi se waye wono ana yeye na ene se abofra no wanfo so no eye ne tese ne kantima enye wane na twempana matrese okude ya we kura ya baba tu yomono wamo aye bese mienu kura nwa na jese wama dika ye bidada ana diya tosu mienua na wamo eye nye neyi enye wamo tira nye ya a police vo etumi aba abetu yomono nti police vo edi wamo eko jina emre ni mwa ama washa branche din drazera eh small boy Nicholas how are you eno jeso jazera wini nsa gana mamrano se ye shwe mwa bofra wani vye edu ensiyano se ida se wajia tumo se wanyin tumo wani ne kwa da it is a crime do you know that na jese Nicholas ejina wa ojo me nyumdi o jese hain wajitumo se wayabone adonti wabra wajitumo wanwa na jaje penia enye watina eye ejembo Mr. Kwasi eye abeidu wade hama ebo formu oda enye envye ma akuma akun ensu wanko na wanko demu ofrimufia enye abofra woni envye du nsiyande kono nyadia enye ubetumi akwa akwa chirinu akwa akwa yinyadwa enunti empenifuwa chila se obibiada uitie dino se ekobane se abofra woni envye du nsiyan se watia siyo se wantia siyo se kofahe yenyatire wo se wakwe ugude ugude a obedemwa eneyi ehunsem etumi aba
1: plan B FM niyo yo
0: anyway ma yanko mko ventures cars ya papa no womo e di abemmo no chia we ko ba ne se di obehan bia dwuma die bi na abafie pese uti enimo na oje fans ya na de kwa uko han pe ombe ma bi we kwe bia won han na emommo ano obese uto a mko ventures ebe ma obi ato ye wotema community 6 vertical plaza opposite taco bell ho ana mko ventures womo e ofre 0248 0024652 83802 4653 789 2 3 Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provisions Norman Number Papa Pa Ghana Mills Stores Eddie Provis community 18 junction ho na ya dia ye wo enkrabata ni bi e wo frame 0206798723 0206798723 Ghana Mistress Osifo for the unborn generation busia 2026 plan B FM inter community soccer gala no e ba super na we August ne bosumi ni da to so dio nu ni nu wa finpinu ene dio nu nsem di kosi e ye September de bosumi no ne da to so edumi ensa wa finpinu ene dio nu nsem na dwumadi e ba so sene so se Mexico Astro Theft tema community too ana ya dia dwumadi e betumi abaso na we no eye weekends makumako nan ana yadi asi ho no mu a yadi edi dwuma de no nti edane so amomda na momembo mani so akohoma be hwe prayers na jamakura no a momba sibi wo ho no mu se ne bebo a dwuma de no ebetumi aye kama kama pa abusia avue no wo a ubedi nkwini bua kensie ni mo benya sika benya trophy anya jesse ubenya big gold medal so benya bi ubenya sika benya jesse ubenya tosumie no abenya sika abenya jesse ave silver medals otosumie nsa abenya sika na wenya bronze medals afuwe ye be best player ubenya award top scorer ubenya golden boot best goalkeeper benya golden gloves fair play team award onso honomu a ye de ebema team ye team makumako aduasa mienu no a won bebe ni na ye ntimi hwa mu ha keke ye bema mu bibi na monso mode akọ park mu kunya na sponsors no aye Kick Nation Sports Agency scout papa won beba ho best scout ni we ko ba ni se ubo homo dia ye betumi scout too na bibi bia tumi awe pe Vera Sports Water Lethal George Health Shop Rafael Medical Center, Ghana Mistos, Women United, Chile Medumedi, Etumi Abasua, na chese, Betumi Aya Kamapa, Rinti Abusia Shannon Sadan Swan, na wababe kaya hona Jumedi, Etumi Edima Abusia Kasi Ebono, Yeji, Esinyumeko ya Daruma, Enese, Abusia Penyinika Chile Kwa Bramle Ku, Abubronko Sia, adie be ye ensei da abusunya me sore so DJ Wazi ede nyompa eto aso ede ama me dama se ema mwani tia adeje
1: Plan B FM Neo
2: yo coming to you live from the Meridian City of Ghana.